0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle.

7 dana u sedmici. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Radio Konjic. Mjesna je zajednica Bijela i Udruženje građana Paklina 907 Konjic pozivaju vas na 15. tradicionalni marš Pohod na Paklinu, koji će se održati u nedjelju 10. maja 2026. godine. U okviru manifestacije u petak 8. maja u 20 sati biće proučen jasin pred duše šehida u džamiji u Glavičinama nakon akšem namaza. Program u nedjelju 10. maja počinje u 9 sati evidentiranjem učesnika kod spomen obilja Lježja Glavičine, u 10 sati je simbolično otvaranje manifestacije, u 11 sati polazak marševske kolone, u 12 sati dolazak kolone u park Branilaca Konjica. U 12 sati i 30 minuta bit će organizovana pokazna vježba GSS Prenj Konjic u Adrenalinskom parku, a u 14 sati je planiran dolazak na kotu 907. U 16 sati planiran je povratak u park i nastavak druženja.

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati.

Radio Konjic. Mjesna je zajednica Bijela i udruženje građana Paklina 907 Konjic pozivaju vas na 15. tradicionalni marš Pohod na Paklinu, koji će se održati u nedjelju 10. maja 2026. godine. U okviru manifestacije u petak 8. maja u 20 sati bit će proučen jasin pred duše šehida u džamiji u Glavičinama nakon akšem namaza. Program u nedjelju 10. maja počinje u 9 sati evidentiranjem učesnika kod spomenobi Lježja Glavičine, u 10 sati je simbolično otvaranje manifestacije, u 11 sati polazak marševske kolone, u 12 sati dolazak kolone u park Branilaca Konjica. U 12 sati i 30 minuta bit će organizovana pokazna vježba GSS Prenj Konjic u Adrenalinskom parku, a u 14 sati je planiran dolazak na kotu 907. U 16 sati planiran je povratak u park i nastavak druženja.